Ijwaid pelagoro ini pod biang wasdang wani segi witwan ke program ketetok ke program kirwai hindi kirwai na ki film hindi usdang yi ke program ku yong i pentem ich pi ye irwai na ke film bhul bhulaya irwai wade e pertuki sakhiya pun bot wan sai mere dholna

0: ta mai por manchwa ka ni te boy rap hoy mulu mala manchwa dang bas bol man cha ni gelek bago ta ko football man be go to main game jani game go concentrate ke district ko rugby ti ti dau bas bol he porong iman i cham jing e bai sa kamon bas kmat henry de ke jing tristom go yong ihi emi ki senior kam wa ke libi untu we are not give da chu penchlor i wo yai but i ki mau lai le ki gam jo jo khot ki ne yong i penchlor gi mo dal ra tlot i han ra man dak ku dang khian ba i men sim ki yo yai but ki tul ti ne ba ki de lai ki kmat ki le sa thu chem ki ki jing e bon jai ta ki an sa thu an ki mo wa to hai porong ki mo kam tu tang ki ngai em gi ta ki jing ngai ki wa to kat o po hai porong i tu mo dau hoi ko ti i le ke ju ki men sim am he ian ka ni ta nga la hai ti porong man dar sdang wi le ki sdang yo experience ta nga la em ke te ki ju jing sngau wa Oh, hei porong ala sengau cem sitom ba, Andre. Emang ketik jingat yang apa, kini generation dah poy tu, mut ki dah usuk lagi. Tapi kamu juga ni, mut ketik jingat yang ini, ketik ke dream yang ini, mut tersedang ke pasuk bolu. Lai cikmat.
1: Tapi kamu lah kenapa ini mah, hei tewa, ampi dia yuk pi cibun ki jingat kai mah. Negeri yang yang pi lek dah, kerak cittom pi mah, wah. Nak kuat sikit pi pengku mah, ya ke basketball. Kamu lalu ti yang pi mah, duk ampi dah praktis bahawa pi dah mikmat bahawa pi mah. Kaya jingat yang pi, kaman ke basketball, hangan ni ke distrik yang ini.
0: Ta ke basketball ke distrik ni ajar cepat cepat man kau ku saat din haduk ate ate haduk ngale stang or bersen ni ke states ni 2005 te kate le mut kau wong semen arngut ke basketball mi pi ke basketball in a team em kam kat arngut mah te 5 wo ye le te nyong uran ki wong man bench player te ti da mut lerja ki te ki 5 mut mut rupi do ubi do arngut dan ye ki wong man ki wo ye wi kon wi ki ti ki ucebar kam shalong nong stoin gi boy gero ma tong to video ar ngot che kon wi pi no te te da mot por man chwa man ga gam te te mot em do wi ar ngot dan hi ki players ki man deserve hok ki wo wi kon na ga district level le ni ga national level le ni kon kon ga level mot do wi ar ngot dan hi to ile bun mam concentrate gi ve mot dei play the game mot just for fun ka wang sa su ga game to man yo po che thong le ni yo ong ba mem gi ga te game te mot yo po che chon te da te yin mot karu che mi te problem hai ti por ti mot ya penchlor i kena you got ni tu mot kenang yo mho man gi am te mot sin de jit bi ga gim to ji pin men sim sin de yele to em te gi im wa i hab job no ha wan rai ku buram mi ga district ro ku wi ye i semen wa kam ju la ye ga jung ka sem ni ba ka sport yo bi bun sem man ki tu bo pau mot ka jung ka sem la yo ga ku buram wi ka wang ga jung dap ka jing men la ja ki khon yo ki po gi ha ka thong no te kam te i lir sang penchlor i kena ni te kat ni wat this 4-5 years mod de yoi mod basketball mod de success mugi tournament lah sedang run every year mencoba ada ke tournament lah sedang i ila ili mod 2002 tiap meteo chong pi lis nem memi praktis and then 2005 2008 2010 kam tata mod ars nem lis nem chong nyapi mem tournament titi da mod ki kena mod pi manaman kam te chon poi tiap ki ula tournament good good chong nga toi ki kena la mod wo kier ki ga ni bhai le wam sing opoi thong ki play no de mana kan nian temut itu sedang yang meru penman organize ta ya ga kom ron tournament ni ni ba sepu selerja ron yang te bete sewon poe no temut kan itu sedang shooting sedang yang mut pen scam yang ga kom ron tournament sedang ron every year ne dugis nem arjar kad wiam tu 2011 2012 13 last year 2014 ga wong ipi ni redep wa to ichi mentai sebar mg junior tournament under 18 wa layak ichi tu selong ke ada pemain dari Megalia Basketball Association tidak ada dunia budget itu ada ke expenditure we spend itu per man rap hek tidak miri orang tournament jual mete this 5 years aku basketball hek jual de mak gua sedang ku ya
1: apa to itu mah ada betai pi budget mah hek to ke basketball te ku aku di kecak hek to bagi kam ong ki tiar gitar ne ki medan hek to te kam men ki de mai ki jing cham yang pi pi gu de ju lai de present pa cha ba ryo pi ki jing i per mah na ga wi cha ga wi district kam tam le hadu ke hagi state le tamut kiji kijing yo yang pima hai to gi kitiar gitar ne ki on ki madan ki kibituan
0: how how we to wan wa ki infrastructure tamut ka district yang iman tang duna ba kaso ni ba la compare pi madan ma ki madan ka wong kat ni wat em ki skor ali de league school le sedang gi yo ma ya ga basketball court le jong dan rai gitu basketball court ka wong ki tu to gi personal court ki man ha po institute po campus myo ki kena ora ki wa em po district yu lai wi le karung bagi tu tu ada cina kerpang ya gitu kena olah skor itu kan no? Tapi kau man kak ni buat MG basketball court kemud kopi dan ni ke basketball court kau man yang lang kan ini ke yang WJDC ini ajaran dan football artificial tough dan rai gini lah teman kau orang kau dah jat depra kau dah yang pahap senam kak tu tapi reconstruct ke kalem em mudah pun miat pun bahagia lah em nek